0: Det är det FM. Nu är det här inte megahertz.
1: Enrique Iglesias har Sunidhi Chauhan ge heartbeat milaveki, dehas 11 vana haru nirnu Euphoria album ge India edition.